Jag väljer. Nej, inte tänk på mig. Nej, nej. Jag har god tid också, nej.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues Palmelørdag klokken 15.00 med lokale bluesrockere. Electric Rail Express kommer fra nabokommunene rundt Hamar. Sett av Eftas Blues lørdag 28. mars klokken 15.00 med Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Høv lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av Palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hej alle sammen! Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Vores rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sløppig. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Nej, vi har många exempel på folk som döper sina barn på Bristol efter att de har haft truffat varandra kanske på I mörska hål och dansa där så och gifta sig på Bristol och sån och kommer tillbaka. Men det som är speciellt hyggligt syns ju är det är I mörska salonger I lobbyen där på söndagar speciellt så sitter det ofta fyra generationer där.
3: Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, så om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme I grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
3: Tana Fuchs kommer ut med en

Västern strömmar in från skärgårdsnattens valde. Doft av syrener och jasmin i pann.

Sånt, det har jag hört, haha. Bland alla kvinnor jorden runt, det har jag hört, haha. Att ta inte min musik, nej fröken, men att ge

Tar ut med Fenrik Rosenberg och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg.

Det var Knut Roppestad det med låta For alt gode. Neste artist ut heter Little Willie and Ghost Riders. Her kommer de med låta Forgiving You Was Easier.

Thank God for the radio, Southern Harmony. Nästa artist ut heter Daniel Borge. Här kommer han med låta Time Was a Man. Daniel Borge.